Går det bra så I regnet? Ok, nå kommer siste refreng, og jeg vil høre dere.